تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستھا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو وتستھا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتا نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو وتستھا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان. اسی کڑی میں ریڈیو وتستھا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو وتستھا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. شروتاؤ, سائبر اپرادھ کی شرنکھلا میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایپیسوڈ 4, شیرشک ہے آن لائن انویسٹمنٹ اسکیم. نمسکار اور جے ہند, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستھا. دوستو, آج کل ہم سب امیر بننے کے سپنے دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, لیکن کیا ہو جب آپ کے اسی سپنے کا فائدہ اٹھا کر کوئی آپ کے خون پسینے کی کمائی ایک جھٹکے میں اڑا لے جائے. آج کل سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر ایک نیا کھیل چل رہا ہے آن لائن انویسٹمنٹ کا. آپ کو گھر بیٹھے پیسے ڈبل کرنے کا لالچ دیا جاتا ہے اور آج ہم اسی جال کو بے نقاب کریں گے. دھوکہ دڑی کا طریقہ, دا ٹریپ, آخر یہ ٹھگ ہمیں فساتے کیسے ہیں, اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو انسٹاگرام یا ٹیلی گرام پر ایک میسج آتا ہے, گھر بیٹھے پارٹ ٹائم کام کریں, بس ویڈیو لائک کریں اور پیسے کمائیں. شروعات میں یہ آپ کی 200 سے 500 روپے تک سچ میں بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کا بھروسہ جیت سکے. پھر شروع ہوتا ہے اصلی کھیل, آپ کو ایک وی آئی پی گروپ میں ڈالا جاتا ہے جہاں لوگ اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں کہ انہوں نے 10,000 لگائے اور 50,000 کمائے. دوستو یاد رکھیے, وہ اسکرین شاٹ نکلی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ٹھگوں کے ساتھی ہوتے ہیں. جب آپ بڑی رقم نویش کرتے ہیں تو آپ کی ایپ میں پیسہ تو بڑھتا ہوا دکھتا ہے, لیکن جب آپ اسے نکالنے یعنی ودڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس بھریے یا अकाउंट फ्रीज हो गया है और पैसे डालिए, अंत में वे गायब हो जाते हैं।
1: कैसे पहचाने और क्या है बचाव? अब आप सोच रहे होंगे कि असली और नकली स्कीम में फर्क कैसे करें। रेडियो वितस्ता पर नोट कीजिए ये सुरक्षा मंत्र। लालच से बचे। अगर कोई कह रहा है कि पैसा 10 दिन में डबल हो जाएगा तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। शेयर बाजार या कोई भी निवेश इतना रिटर्न नहीं देता। अनजान लिंक्स, किसी भी अनजान ऐप या टेलीग्राम लिंक पर भरोसा ना करें। निवेश के लिए हमेशा सेबी द्वारा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें।
0: टॉस्क फ्रॉड, यूट्यूब वीडियो लाइक करना या होटल रेटिंग देना कोई प्रोफेशनल निवेश नहीं है, ये सिर्फ आपको फंसाने का चारा है।
1: प्राइवेसी, अपनी बैंकिंग डिटेल्स या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें, चाहे वो खुद को कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट क्यों न बताए।
0: समाधान, अगर ठगी हो जाए तो क्या करें? दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा धोखा हो गया हो तो आप चुप न बैठें, शर्मिंदगी छोड़ें और तुरंत एक्शन लें। नंबर एक, गोल्डन आवर, यानी वो 60 मिनट जब आपको जल्दी अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। ठगी के पहले 1-2 घंटे बहुत कीमती होते हैं। तुरंत 1930 यानी 1930 नंबर डायल करें, ये भारत सरकार की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है।
1: पोर्टल पर शिकायत, फौरन www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। आपके बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस को पैसा फ्रीज करने में मदद कर सकती है।
0: बैंक को सूचित करें, अपने बैंक को तुरंत बताएं ताकि वो आपके खाते को सुरक्षित कर सके। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, मेहनत की कमाई को लालच की आग में ना झोंके, जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी आपसे अब चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو ویتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتا نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. شروتاؤ, سائبر اپرادھ کی شرنکھلا میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایپیسوڈ 4, شیرشک ہے آن لائن انویسٹمنٹ اسکیم. نمسکار اور جے ہند, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.